Биыл биринчи айдан алтынчы айга дейин Шинжаң боюнча жаңадан тиркөөгө алдырган шарбачылык тулгасы 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш кылыш пинктанынын 22 500 шарбачылык тулгасы камтылган. Жаңадан тиркөөгө алдырган тулгалардын ичинде түрлүк кәсипорун 56 700, жеке сауда өнөркәсипчилер 136 600, шарбалар кәсіптік кооперативі 1182 болып, шарбашылық құру шарбашылықты күлдендіру ұнтасы үздіксіз жарыққа шықты.

Биыл биринчи айдан алтынчы айга дейин Шинжаң боюнча жаңадан тиркөөгө алдырган шаарбачылык тулгасы 194 500 жетти. Мунун ичинде Шинжаң өндүрүш кылыш пинтанынын 22 500 шаарбачылык тулгасы камтылган. Жаңадан тиркөөгө алдырган тулгалардын ичинде түрлүк кәсипорун 56 700, жеке сауда өнөркәсипчилер 136 600, шаруалар кәсіптік кооперативі 1182 болып, шаруашылық құру шаруашылықты күлдендіру ұнтасы үздіксіз жарыққа шықты.